motote na yao, motote na yao, esoka. Besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Besoka na besoka.